Ia manuia taurumanga o le neiaso ma le whaiunga o le maiaso e le alofa o le atua. Tātou whaiu le tatalo. Tu maumai e yo mātou lunga.